3 do 9. Beograd 202. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Pagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokonsu u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Prvi humanoidni roboti kineske kompanije Mint, čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake. U proizvodnji uz kineske stručnjake već učestvuju i domaći radnici i inženjeri. Planirano je i dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima sa Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuskom Moreuzu, poručio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Washington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. Zbog izuzetno visokih temperatura, od danas do 11. septembra, obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena.

0: Top lista 202.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u Top listu. Nadam se da ovaj petak dočekujete u dobrom raspoloženju, da ste isto tako raspoloženi i za glasanje za svoje favorite i da danas konačno odlučimo njihove pozicije na sutrašnjoj finalnoj Top listi. Muzički urednik ove nedelje je Alek Stanojević. Broj telefona na koji možete glasati putem SMS i Viber poruke je 064-0202-200. A evo i za koga danas sve možete glasati. Tu je Šabuzi i Leon Bridges, zatim beogradski rock sastav Ohio, Let 3, Vizelj, U2, band Wever, dubrovački pop rock sastav Silente, grupa Call Center, Katy Perry, Urban i njegova četvorka, kao i američki kantautor Sombr. Pored toga imamo i rubriku Made in Exiu, gde se podsjećamo Slađane Milošević i njenog recepta za ljubav, a na podlisti Sviraj to ponovo Sam slušat ćemo velški post-punk klasik grupe The Alarm 68 Guns. Međutim, u stranim novitetima, ono sa čime počinjemo, slušamo moćan spoj dva sjajna američka kantautora. Imali ste već prilike u najavi da čujete Šabuzi, koji je udružio snage sa Leonom Bridgesom na novom singlu Burn It Down.

smirim. Pretpostavljam da je bio sastav Vever uvek srećan, a ako su vam delovi pesme poznati, to je zato što su pozemljeni iz čuvenog svetskog hita Tom's Diner, Susan Vege, a Matija Savković je zaslužan za prilagođeni tekst na našem jeziku. U nastavku slušamo grupu Silente koja je predstavila singl Prije ili kasnije i reč je o pretposlednjoj pesmi kojom najavljuju svoj peti studijski album koji stiže do kraja godine, a pre toga stižu u Beograd 11. septembra, u Luci Beograd, a dan kasnije nastupit će i u Nišu.

0: 10:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posetu Severnom Bačkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je obilaskom porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na Paliću. Najavio je da će u septembru ili najkasnije početkom oktobra biti otvorena brza pruga između Beograda i Budimpešte, kao i da će u Suboticu doći kompanija iz autoindustrije koja će zaposliti 200 radnika. Očekuje i da će u naredne do 3,5 godine biti renovirana bolnica u tom gradu. Nešto kasnije predsjednik će obići gerontološki centar Subotice, industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegov odbrani medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanje o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojnomedicinsku akademiju, gde će biti objavljena, odnosno obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 sati i 30 minuta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas, trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem overe političkog subjekta. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni postala je najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske republike. Navršeno je 1413 dana na vlasti i time nadmašena vlada bivšeg italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Predsjednik Srbije uputio je čestitke italijanskoj premijerki i naveo, između ostalog, kako je uveren da će srpski i italijanski narod nastaviti da razvijaju saradnju u korist stabilnosti i napretka cele Evrope. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču osmog kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malodumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 25 stepeni.

Legendarni bubnjar Azure Boris Lajner, Kada bubanj krene. Čovjek inače koji je napisao jednu od najluđih rock'n'roll autobiografija na našim prostorima. Knjiga se zove Sve bio je ritam, tako da slobodno pročitajte tu knjigu, mnogo ćete toga zanimljivog čuti. A iz njegovog prepoznatljivog ritma selimo se u kraj 90. godina, 97. godina u pitanju, ako se ne varam. Kultni beogradski kristali, pesma se zove Talas i inače jedan od najoriginalnijih spotova, snimanje je kompletno ispod vode. I to Natašu ovde kod nas u Beogradu.

35 osoba zbog sumnje da su 98. godine navodno počinjile ratne zločine u naselju Jašari u selu Donje Prekaze u opštini Srpica. Optužnica je podignuta u odsustvu. Planirana poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sutra i u nedelju dovedena je u pitanje nakon što je prema navodima Kijev Independenta Witkoff izrazio zabrinutost zbog bezbedonosne situacije dok Rusija navodno upozorava da bi njihov dolazak u ukrajinsku prestonicu bio opasan. Informacija dolaze nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su Witkoff i Kushner potvrdili mogućnost dolaska u Ukrajinu. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a cena benzina je 205 dinara. Po odluci vlade, smanjenje akciza na gorivo od 20% produžava se do 13. septembra. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. Do kraja dana malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodine, u toku noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura sutra do 37 stepeni, trenutno je u Beogradu 31.

0: kućama, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.